ẹlọ report lẹsẹkẹsẹ pé n tójú wa rere o ti tó bí ọsẹ kan ọsẹ méjì tó ti wà nbẹ tán ti park ẹ tó ṣe pé àṣìrè èèyàn kankan kó súnmọ bẹ tàbí

0: oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọn yọ rédíò àwa ara wa níjọ.
1: Arúgbó ọjọ́ máa jàyà lólo, aṣíwájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀. Ọba tó ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún tó ń bẹ lápá òsì tó dúró ní àárín. Ó bẹ pẹ̀lú mi ní kọ̀kọ̀, ó dúró ní gbangba. Arúgbó ọjọ́ ẹ ṣe ní gbogbo ọ̀nà pátápátá.

0: ìdí nìyí tí mo fi máa ń sọ fún gbogbo ènìyàn wípé kí a pọn mi lẹ̀ dé òǹgbẹ. Kì í ṣègbà tí a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí ìṣòro ni a tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sáré káàkiri láti lọ máa gba ìmọ̀ràn tàbí ká máa lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni èdè máa ń gbà wọnú ayé ènìyàn o. Prophet Adewumi James Wòlíì Àláfíà ẹ máa gbọ́ mi o. Àfọwọ́fà ni ẹlòmíràn fi fi ara rẹ̀ sínú ìdè.
1: Ọgbọ́n orí tẹ́rí kò dígí òṣùká láyé kò rẹrú agbára.
0: Ìkórira tó ń dààmú ẹlòmíràn kì í ṣe lásán ò wálé fòsà.
1: Nípasẹ̀ kọ́ la fi ń jẹ́nìyàn, àṣírí ayé kò fi
2: ẹnìkankan.
0: Ìdè tó wà lára rẹ̀ òun ló ń fa ìkórira fún o.
1: Pẹ̀lú ọmọ Jacob láti wá.
0: Ẹ jẹ́ kí a wo ọ̀nà tí ìdè máa ń gbà wọnú ayé ènìyàn. Ṣùgbọ́n ṣáà jẹ́ kọ́kọ́ délé iṣẹ́ Alhaji Jimoh Kajogbola, Aṣeọ̀rọ̀ Kún Fàyà Kún. Mo ń bọ̀ ná.